0: собою. От додому наше знаше, заболіше.
1: Вас примаше.
0: У тому самбу рай не буде тако. Айцап! Айцап!